0: Ja, det var en ønskelåt det for en av dere lytter der ute, Helge, som ønsker seg The Heat Is On, Agnetha Feltskog, altså ABBA-Agnetha snakker vi her. Nå skal det handle om en av nyhetssakerne vår denne dagen for tidligere samferdselsdirektør i Agder. Ola Olsbu, han var inhabil i veisaken som gjorde at han måtte gå av som samferdselsdirektør i Agder fylkeskommune. Det altså konklusjonen som kommet i dag i Agder kommunerevisjonen sin granskningsrapport. Hvor mange lange og vanskelige ord i denne saken. Olsbu, han måtte gå av, altså etter at NRK avdekket at han tjente store summer på et privat tomtesalg i Arendal, like ved batterifabrikken Morrow. Og samtidig så jobber altså Olsbu med en ny industrivei knyttet til batterifabrikken. I rapporten så får fylkeskommunen og også administrerende direktør Tine Sundtoft kritikk for håndteringen av habilitet. Reporter Amalie Sande-Henden og gode kollega her, du har jobbet med denne saken, blant annet skrevet nettsak som ligger ute på siden vår nå. Kan du fortelle litt mer, Amalie, om hva, altså, hva var det som kom fram i den rapporten som da kom i dag?
1: Ja, altså, rapporten som kom i dag er jo et resultat av en flere måneders lang gransking av da den habilitetssaken i Agder fylkeskommune. Og hovedkonklusjonen er jo at Ola Olsbu var inhabil fra juni 2021. Og det handler jo da om at han tjente disse store summene på et privat tomtesalg like ved Morrow sin batterifabrikk, samtidig som han jobbet med en ny industrivei i området. Men så får jo Agder fylkeskommune kritikk.
0: Mm. Og hvis vi skal snakke om Olsbu nå, da, hvordan reagerer han selv da på, på denne rapporten og denne konklusjonen?
1: Han sier det er en grundig rapport, og at den beskriver på en riktig måte hvordan han har fulgt opp politikere som har bedt om hjelp. Og så fokuserer han da på at det blir pekt på systemsvikt i fylkeskommunen hva gjelder håndtering av habilitet. Og da snakker

0: han om at rapporten viser at fylkeskommunen mangler rutiner for opplæring, håndtering og kommunikation rundt inhabilitet.
1: Mm, så også et mer strukturelt problem, altså. Du var inne på det litt, Amalie. Hvem flere er det som også får kritikk i denne rapporten?
0: Det rettes også kritikk mot Agder fylkeskommune og fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. Og kritikken går blant annet ut på å ikke ha håndtert inhabiliteten i tråd med lovverket. De har manglet tydelige saksbehandlingsrutiner, skriftlige regler og kontrollpunkter for habilitet. Og så får Sundtoft kritikk som øverste leder, som liksom har ansvar for den interne kontrollen da. Og rapporten slår fast at tiltakene for Skjermø Olsbu var uklare, og at hans inhabilitet ble kommunisert i for liten grad til de ansatte, noe som da er Sundtoft sitt ansvar.
1: Mm. Hva skjer videre nå? Er det sånn at når habiliteten er brutt, er det da blir det noen slags straff, eller alt på å si noen konsekvenser?
0: Altså nå har jo denne rapporten blitt lagt frem for kontrollutvalget i dag, og de foreslo at de utsetter det å komme en innstilling som da skal gis videre til fylkestinget. Så de skal ha et ekstraordinært møte 15. juni før fylkestinget da skal få levert kontrollutvalget sin innstilling 16. og 17. juni, hvor de da vil diskutere hva som skjer videre. Men i tillegg så fikk Agder fylkeskommune sånn 5 læringspunkter som anbefales og følges da i denne rapporten. Og det går jo blant annet på å forbedre den intern kontrollen av habilitet, ha jevnlig opplæring rundt lovverket, gå gjennom dette lovverket og etiske retningslinjer, sånn at de som er ansatt i fylkeskommunen er klar over hva regelverket da innebærer.
1: Mm. Amalie, takk for at du kom i studio og orienterte om denne saken, og så er, som vi hører da, siste ord ikke helt sagt enda. Og så kan man også lese mer på vår nettside som jeg var innom, nrk.no/Solan, og så blir det også mer om denne saken i vår tv-sending i kveld klokka 19.45.

stedet der jeg vokste opp. Han gråter I det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme I fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn stort, så ser det halen bak. Så man skal bare stolt I bildet byen han har malt. Samme hva du tenker.

Ja, det er postkirurgikk altså, med en udødelig og kanskje litt episk sommerlåt. Den spilles masse på radio i løpet av hele sommeren. Hva heter egentlig låta? Det det store spørsmålet i vår lille konkurranse i Sørlandssendingen i ettermiddag. Og for å delta, så gjør du som vanlig, åpner NRK radioappen din og sender melding til meg her i studio. Og så har jeg spurt dere lytter om deres sommerlåtfavoritter litt for å bøte på det ganske begredelige høst været som vi har vært plaget med det siste døgnet på Sørlandet. Og Ann-Kristin, hun ønsker seg denne låta, det er Sommerøya til Finn Kalvik, og så skal vi snakke med meteorologen straks. Og

0: Det var altså et lytterønske dette ifra arkivet. Det var låta Sommerøya til Finn Kalvik som han Kristin ønsket seg. Og apropos sommer, vi har med oss statsmeteorologe Håkon Mjelstad. Håkon har rett og slett måtte gå på litt sånn sommerlåtedugnad blant lytteren i dag for å motvirke dette begredelige høstværet som det har servert oss de siste døgnene her på Sørlandet. Er det noe bedring i vente, eller?
1: Ja, det er jo heldigvis det, men det er bra dere hjelper til på de måter dere kan.
0: Ja, det er sommermåned for pokker.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja, sånn ja, det har bøtta ned, altså kommet ganske mye med nedbør, men akkurat nå så er det opplett utenfor vinduet her i Kristiansand. Det har blinket litt opp, og det er liksom litt lettere skydekke, så det ser ut som at vi er på bedringsvei, i hvert fall nå her noen timer, kanskje.
1: Ja, det er det, absolutt. Altså, nå dreier vi nå på vest, og hele det V-systemet skal dra seg videre nordøst, va? Så det er bedring egentlig for alle dere og hele Agder. Det gjør det. Det tar bare litt tid, nesten, men det kommer, og det har regnet mye, så du sier det, særlig Lyngdal-områdene fikk overkant av det vi hadde tenkt.
0: Ja, ikke sant. Og så når det gjelder da kvelden i kveld og inn mot morgendagen, får vi nye byger og ja, en ny porsjon med vann fra oven, eller hvordan ser det ut?
1: Ja, det blir litt sånn altså. Jeg håper at det kan bli en brukbar kveld for egentlig de aller fleste i Agder i kveld da. Det, når det da klarer opp litt grann, skal i hvert fall bli noen sprekker i skydekket, noen får mer sol enn andre. Og så holder det seg sånn litt inn i natten, men i og med at det blåser fra en vestlig retning, og det skal nå renne på med regnbyer derifra, så kommer det litt av den sorten da, typisk da i de vestlige områdene av Agder fylket da, som får litt mer skyet og regn i morgen, mens lenger øst så ser vi for oss med sånne sprette ettermiddagsbyer.
0: Så litt skiftende vær, altså. Hva med torden og tordenbyger? Det er jo ganske varmt ut, eller lommert, kjennes det som.
1: Ja, det er litt det også. Vi har et sånt lynvarsel, eller farvarsel for mye lyn, men det er i all hovedsak fra Telemark og videre øst. Jeg kan se for meg at det kan komme en og annen tordenby også i Agder, mest da i de østlige delene. Jeg tror ikke det skal bli mange, men jeg kan ikke utelukke det. Men ellers så ser byene litt sånn snillere ut for deres del i morgen. Men det er typisk sånn som du sier, det er litt sånn ustabilt ved ettermiddagsbyer, det er det vi kan forvente.
0: Nord-Norge kunne jeg få lese i helga at hadde et utrolig flott sommervær, 26 grader kunne de notere opp i Lofoten. Er det der sommeren fremdeles er?
1: Ja, enn så lenge. Det er vel til og med i morgen, tenker jeg, og så legger det seg om til noe som gjør at de blir misunnelige på oss igjen.
0: Ja, ikke sant. Så i dagene fremover nå blir det mer sol og sommer og skimte da for vår del?
1: Ja, det blir egentlig det. Det her har jo vært en grå dag. Jeg kanskje utelukker at det samme kan skje for eksempel på fredag, for da kommer det et nytt frontsystem. Men innimellom der så er det jo absolutt sol og oppholdsvær. Men de ettermiddagsbyene, de ligger liksom bare lurer der stort sett hver ettermiddag. Så det er litt der vi har. Ikke sånn voldsomt høye temperaturer, men det kan kanskje nærme seg 20 hvis vi holder byggen unna.
0: Ikke sant, ja. Ja, været får være som det er, Håkon. Vi fortsetter i hvert fall å spille sommermusikk vi har i Sørlandssendinga. Takk skal du ha for solid meteorologisk rapport, og så må du ha en nydelig tirsdag videre.
1: Takk, det samme.

Og det er Prince and the New Power Generation som du fikk her. Låta heter Cream, og det var en av dere lytter som ønsket seg noe med Prince. Og da fant vi fram det. Og har du en låt, gjerne en sommerlåt, som du har lyst til å høre i løpet av disse timene med Sørlandssendinger, så send meg gjerne en melding I NRK Radio-appen. Klokka straks 3 her I PN, og det betyr at du får lokale nyheter. Og så en sørlending som skal bidra med musikken fram til klokka 15. Det Arthur Stulien med låta si Pour One Up.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflue.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Sørlandssendinga på NRK

0: Ja, det var Depeche Mode, dette med Personal Jesus, som fikk åpnet time 2 av Sørlandssendingen. 8 minutter over 3, og denne låten var faktisk så lang, nesten 5 minutter, så kollega og produsent for sendingen, Kristin Olsen, vi rakk rett og slett å få gjort både hint og annet på disse 5 minutterne. Du er litt anpusten.
1: Ja, og du også er litt anpusten til mitt forsvar, holdt jeg på å si. For vi har en liten challenge blant enkelte i redaksjonen i NRK Sørlandet. Vi skal hver eneste dag ta 100 om dagen av et eller annet treningsaktig.
0: Ja, sant? 100 sit-ups, eller 100 armhevninger, eller 100 sånn beinhev, eller hva det heter, og da kan vi velge da, hva vi vil.
1: Vi kan velge, og hvis litt man har en litt sånn slapp dag, så kan man for eksempel ta 100 skritt til butikken hvor man kjøper seg en sjokolade.
0: Ja, men, den veldig grei. Ja. Og en kveld her hvor det ble veldig hardt for meg for at det 100, så skrev jeg til deg, Kristine, jeg orker ikke ta 100 dag, så sa du, jo da, bare reis deg opp, og så hinker du 50 på hvert bein. Ja. Og det til alt heller.
1: Alt heller.
0: Litt sett er bedre enn ingenting.
1: Sett på en gøy sang, ja. Sånn som for eksempel denne sangen ja. Vi har hørt her, og hink i vei. Ja. Da får man det til.
0: Ja, det kan være sånne små smarte steg for å få pulsen bittelitt.
1: Tips til alle som synes det er terskel å komme seg på et treningsstudio for eksempel, men som har lyst til å gjøre et eller annet spennstig.
0: Kristin, du produsent for denne sendingen. Du har klippet og limt og boket gjester og det ene med det andre, og vi har jo spurt lytterne våre om sommerlåter for å motvirke litt den nesten den tunge høstdepresjonen som ja. Sier vi inne våre i dag når vi sto opp, og det bøtta ned utenfor. Jeg har fått mange fine innspill fra lyttere, og du da, Kristin, hva slags sommerlåt liker du best? Har du noen favoritter?
1: Oh, jeg har jo mange favoritter, men jeg synes jo det blir jo litt sånn klisjé å si, men jeg synes jo disse låtene til for eksempel De Lillos, ja. Og da snakker jeg smak av honning. Mm-hmm. Den er veldig sommer og svarberg for meg.
0: Ikke sant?
1: Og så er det jo, ikke sant, Summer of 69 ja, med Bryan Adams. Ja. Ja, og den der Summer Holiday.
0: Ja, Cliff Richard.
1: Cliff Richard.
0: We are going on a summer holiday. Ja. Den kan jeg ta fine fram i arkivet etterpå.
1: Den,
0: kan du få ønske deg den, Kristin?
1: Den vil jeg gjerne ønske meg i sendingen i dag.
0: Og så har vi en sommerlåt fra faktisk De Lillos, som ligger klar til dere her nå. Dette er jo den gode gamle...
1: Kanskje den ultimateste av de alle,
0: helt oppå å si. Neste sommer, altså. Håper du som lytter setter pris på den, så skal vi straks ha lokale nyheter.

0: Ja, det var de Lillos det med neste sommer. Vi skal ta med et par lokale nyhetsmeldinger og starter I Flekkefjord, for der ønsker kommunen å innføre et forbud mot bruk av fyrverkeri I Flekkefjord sentrum og også Rasvåg på Hidra. Det unntak fra forbudet på nyttårsaften mellom klokka 18 og 02 på parkeringsplassen på Tolbo og Brygga. Og politikerne I formannskapet de avgjør torsdag denne uka om den nye forskriften om forbudssoner skal sendes ut på høring. Og forbudssonene de fastsatt ut fra muligheten for at fyrverkeri antenner trehusmiljø, kulturmiljø av nasjonal interesse, og også da fare for områdebranner. Og så det sånn at en av tre norske lokalpolitikere de vurderer å ikke ta gjenvalg I politikken på grunn av hets og skikane. Det viser en helt ny forskningsrapport fra Universitetet I Agder. Og forsker som har jobbet med denne rapporten, Linda Hye, hun sier at 22% av de spurte sier at skikane påvirker dem mentalt, og 16% sier at dette påvirker hvordan de beveger seg I det offentlige rom. Forskerne de mener at trakassering av maktsfølelse og polarisering svekker viljen til å påta seg politiske verv. 40% av de spurte de sier at skikane påvirker hva de uttaler seg om I sosiale medier. Og det blir mer om denne saken litt senere I sendingen. Så tar vi med at fem personer har fått fartsbot I en trafikkontroll på Mosby I Kristiansand I formiddag. Høyeste målte hastighet var 71 kilometer I timen. Det har kommet ganske mye regn det siste døgnet på Sørlandet sin del. Aller mest har det kommet I Lyngdal. Og vi må belage oss på både litt regn og regnbyger ja, det kommende døgnet også før det blir fint vær igjen. Vi skal høre hva statsmeteorolog Håkon Mjelstad sier om været på Sørlandet I dag.
1: Ja, det det, absolutt. Altså nå dreier vi nå på vest, og hele det værsystemet skal dra seg videre nordøstover. Så det bedring egentlig for alle dere og hele Agder. Det gjør det, tar bare litt tid, nesten, men det kommer, og det har regnet mye, så du sier det, særlig Lyngdal-områdene fikk overkant av det vi hadde tenkt.
0: Når det gjelder da kvelden I kveld og inn mot morgendagen, får vi nye byger og ja, en ny porsjon med vann fra oven, eller hvordan ser det ut?
1: Ja, det blir litt sånn også. Jeg håper at det kan bli en brukbar kveld for egentlig de aller fleste I Agder I kveld. Da. Det, når det da klarer opp litt, skal I hvert fall bli noen sprekker I skydekket, noen får mer sol enn andre. Og så holder det seg sånn litt inn I natten, men I og med at det blåser fra en vestlig retning, og det skal nå renne på med regnbyer derifra, så kommer det litt av den sorten da, typisk da I de vestlige områdene av Agder fylke da, som så får litt mer skyet og regn I morgen, mens lenger øst så ser vi for oss med sånne sprette ettermiddagsbyer.
0: Så litt skiftende vær, altså. Hva med torden og tordenbyger? Det jo ganske varmt ut, eller lommert, kjennes det som.
1: Ja, det litt det også. Vi har et sånt lynvarsel, eller farvarsel for mye lyn, men det I all hovedsak fra Telemark og videre østover. Jeg kan se for meg at det kan komme en og annen tordenby og I Agder, mest da I de østlige delene. Jeg tror ikke det skal bli mange, men jeg kan ikke utelukke det. Men ellers så ser byene litt sånn snillere ut for deres del I morgen. Men det typisk sånn som du sier, det litt sånn ustabilt ved ettermiddagsbyer, det det vi kan forvente.

0: Det er High as a Kite, som du fikk nå I Sørlandssendingen med låta God Don't Leave Me. Det skal handle om kjønnsbekreftende behandling, for en ny undersøkelse fra Universitetet I Agder viser at en tredel av transpersoner betaler sin egen hormonbehandling. Aria Vatne Grønseth fra Elnes Vågen I Hustadvika oppdaget tidlig at noe var annerledes, men opplever å ikke få den behandlingen som hun har behov for.
1: Her nå for så vidt medikamentene ditt her, om det av interesse.
2: Aria Vatne Grønseth tar den vesle tabletten ut av boksen og gjør klar et glass vatten. Tabletten en del av hormonbehandlingen hun går på, og får henne til å føle seg som seg selv.
1: For å da redusere testosteronnivået.
2: 32-åringen fra Elnesvågen utenfor Molde var født I en guttekropp, men oppdaget tidlig at noe kjendes annerledes.
1: Jeg lekte best med jenten og ha litt andre interesser enn guttene, og merket egentlig ikke at de passet inn med guttene.
2: For å få hormonbehandling må en ha diagnosen kjønnsinkongruens. Det betyr at en har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet en var tildelt ved fødsel. Men veien til diagnosen ble lang da Grønseth fikk avslag fra det offentlige tilbudet ved Oslo Universitetssykehus.
1: Da var det at nei, da hadde ikke, var ikke trans nok I deres øyne til å komme inn til deg.
2: Hun gikk til slutt privat for å få diagnose og behandling, og det hun ikke alene om. En ny studie fra Universitetet I Agder, leie av Silje Håvard Bolstad, fant nemlig ut at en tredel av transpersoner betaler for egen hormonbehandling, og halvparten for kirurgi.
3: Blant de som har gjennomført kjønnsbekreftende behandling, for eksempel hormoner og kirurgi, så var det overraskende mange som har betalt for hele behandlingen selv.
2: Forskerne stilte ikke spørsmål rundt hvorfor deltakerne valgte å betale behandlingen seg selv, men Bolstad har en teori.
3: Ja, det en del som kan ha lav tillit til det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner. At man er engstelig for å gå gjennom en langvarig utredning og så få avslag.
2: Det Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for å behandle personer med kjønnsinkongruens I Norge. De ville ikke stille til intervju, men avdelingslærer Kjersti Gullbrandsen svarer I en e-post. Svaret lest opp av en NRK-kollega.
4: Det viktig for oss som arbeider I den nasjonale tjenesten ved OUS å ha en god dialog og et godt samarbeid med pasientene våre. Vi opplever at de fleste av våre omlag 3500 pasienter fornøyd med utrednings- og behandlingstilbudet, og vi får mange gode tilbakemeldinger fra pasientene.
2: Gullbrandsen ønsker ikke å kommentere påstandene til Grønseth, da de ikke kommenterer på enkeltpersoner. Hun svarer heller ikke på spørsmål rundt funna I studien. Men Grønseth ikke fornøyd med tilbudet slik det I dag.
1: Spesielt med tanke på at det retningslinjer og sånt som satt opp for å være mer åpne og aksepterende av pasientene.
0: Reporter I denne saken, det var Fride Kvamsø Rekdal. Vi tar med en sommerlåt til som ønsket seg av en av dere lytterne, Karianne. Her får du Cliff Richard med Summer Holiday.

Ja, det var altså Cliff Richard aller først her med Summer Holiday, som var ønsket av Karianne, og så var det Whitney Houston etterpå med My Love Is Your Love. Og så skal vi ha litt lokale nyheter nå aller først, og da kan vi starte med at en sørlending i 30 årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer, og svensk politi kaller dette for bestillingsdrap, men hvem som bestilte disse drapene, det fremdeles ukjent. Og bakteppet er at rettssaken mot den nordmannen altså begynte i Göteborgs tingrett tidligere i dag. Og sørlendingen har sittet varetektsfengslet i Sverige etter at han ble utlevert fra Norge. Renovasjonsselskapet Avfall Sør søker om tillatelse til å kunne motta og deponere mer asbest og farlig avfall ved Støleheia avfallsanlegg i Vennesla. Og Avfall Sør søker også om tillatelse til deponering av syredannende bergarter på egne områder. Selskapet sier det at utvidelsen henger sammen med at det er stor interesse i markedet for håndtering av sånn type spesialavfall. Og så advarer meteorologene om et gult farevarsel om flom i deler av Agder og Telemark. Årsaken til denne flommen er snøsmelting i høyfjellet, og det advares altså om oversvømmelser lokalt. Og fylkesvei 42 ved Gåsehella-tunnelen i Sirdal, den er stengt på grunn av kraftig regn. Omkjøring det er skiltet, og de digitale skiltene der på Tonstad og Sandvann, de skal være oppdatert. I går ble det kjent at det er Ingrid Mikkelsen som tar steget opp og blir leder av næringsforeningen i Kristiansand. Hun er straks på vei inn her i studio, men vi skal ha litt musikk imens. Her får du Savage Garden.